0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Lenny Kravitz, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park, eksplozija energije i najveći